0: सैया तेरा ट्रपे ट्रपे।
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM, Geo Bindas.